на сцен. Nel progresso o karakterknekk var av den som aldri ser det neste trekk.